0: temperaturo jeseni. Gremo v sanski New York.
1: Ma v petek bosta dve punci, prijateljci, žlahtnici izvedeli, da gresta v New York. Zdaj, kako pridete v tale boben za žreb? Vsak dan ugotavljate, o kateri znani lokaciji v New Yorku repajo naši jutranjiki.
2: Danes je bila na vrsti ona.